0: Ми се продавам те. Гдай реко добри ден, реко добри обвих.
1: 5 минут, майки Америка, 5 минут, по-уре назай, майки.
0: Уре, пичат ми, пичат ми.
1: Не море се вече, то видят се шпикат. Фак.
2: Ело, здраво, Фантия. Просто е за замудо. Вели гужва е до нас.
1: Кама што? Ето мадама. Не, ето 20 бе. Ето 3 мамаца. Не. Ето 3 штирцата ма па.
3: Ма дай кай санеш. То е рата ваша.
0: Тони, ти ли?